Sin Damian Milan leis pop polkas as ma dwyd mi ta na hairtas yn nysdiach ta ffysain cwoi fys ons yn hier as feed as fa radio fanan yn air dys mys gys ar y chlag rhaia lot mi llawn na hairtas yn sen Rensiw geisiach rysiwlio sen sy'n mynd i mi ddrawe yr dian dysach as jynt y mai de chwilio ffaiach rhen goel arn o'n sen Mae lliw Ligdwn golau lysrydniach, fai fain y crwniach.